0: チオピアモカを初めてブレンドし、一段と美味しくなったマックスウェル。Once more.
1: Means give me a new perspective. Give me a new perspective. Give me a new way of looking at my circumstances. Get my mind ready. You have